Vaše male oglase, želje, čestitke možete lako uplatiti u prostorijama Banja Dvojke u centru Vrnjačke Banje, zgrada Gradištanca, prizemlje.

0: Dragi penzioneri, u Ideji, Rodi i Merkatoru od 1. do 7. oktobra potražite svinjska plećka kilogram 659,99, šaran kilogram 599,99, grekos 500 grama uz super karticu 279,99 i ne zaboravite da birate roze u Ideji, Rodi i Merkatoru.
1: Vreme plov, banje dvojke. Dogodilo se na današnji dan.
2: I vreme za naš vreme plova. Dakle, rubrika koja nas na kratko vraća unazad da bismo bolje razumeli vreme u kojem danas živimo. Poštovani slušalci, istorija to nisu samo datumi, imena i događaje koje učimo da bismo ih eto zapamtili. Istorija je iskustvo čovečanstva. U njoj su i velike pobede i teški trenuci, velike odluke, greške, promene i ljudi koji su svojim postupcima menjali tok vremena. Zato je važno da znamo šta se događalo pre nas. Prošlost često objašnjava sadašnjost, a kada razumemo sadašnjost, lakše možemo da razmišljamo i o budućnosti. Slušate Vremeplov na talasima Banja Dvojka Radija. 3. oktobra 1796. godine, predvođeni vladikom Petrom I. Petrovićem Njegošem, Crnogorci su na Krusima porazili višestruko brojnije snage skadarskog paše Mehmuta Bušatlije, koji je poginuo u toj bici. 1895. godine rođen je Sergej Aleksandrović Jesenjin, jedan od najpopularnijih ruskih pesnika 20. veka. Njegovo delo, kao i njegov život koji je okončao samoubistvom u 30. godini, imali su značajan uticaj na evropsko pesništvo. Kafanska Moskva, Povratak u zavičaj, Ispovest mangupa, Sovjetska Rusija. 3. oktobra 1906. godine na radiokonferenciji u Berlinu SOS je ustanovljen kao međunarodni signal za pomoć SOS. Najčešće se tumači kao skraćenica engleske reči Save Our Souls. Konvencija je stupila na snagu u julu 1908. godine. 1952. na današnji dan Velika Britanija je na ostrvima Montebello, pored severozapadne obale Australije, isprobala svoju prvu atomsku bombu. A 1989. godine na današnji dan u Okružnom sudu u Prištini počelo je suđenje Azemu Vlasiju i još 13 kosovskih Albanaca optuženih za kontrarevolucionarno delovanje i organizovanje štrajka albanskih rudara u rudniku Stari Trg. Na današnji dan 3. oktobra 1990. godine istočna i zapadna Nemačka su se posle 45 godina ponovo zvanično ujedinile, dok je taj proces neformalno počeo 9. novembra 1989. godine kada je pao Berlinski zid. 1991. na današnji dan predsjedništvo Socijalističke federativne republike Jugoslavije u nepotpunom sastavu odlučilo je da pređe na rad u uslovima neposredne ratne opasnosti, ocenivši je da je građanski rat na pomolu i da su se za takav rad stekli uslovi predviđeni ustavom. Od tada sednicama predsjedništva prisustvovali su samo članovi iz Srbije, Vojvodine, sa Kosova i iz Crne Gore, te je nazvano krnje predsjedništvom. 3. oktobra 1997. godine japanski voz na magnetnim jastucima je brzinom od 451 km na čas oborio svetski rekord na eksperimentalnoj železničkoj pruzi kod Tokija. I 1999. godine, na današnji dan 3. oktobra, u saobraćajnoj nesreći na Ibarskoj magistrali kod Lazarevca, poginula su 4 člana Srpskog pokreta obnove. jedne od najjačih opozicionih političkih stranaka u Srbiji. Predsednik SPO-a Vuk Drašković, koji je tom prilikom lakše povređen, optužio je srpske vlasti za ubistvo i atentat na njega. Slušali ste Vremeplov na talasima Banje Dvojka Radija. Mi smo vam i ovoga jutra ukratko preneli koji su to događaji kroz istoriju, između ostalih, obeležili današnji dan, 3. oktobar. Eto, i danas smo zavirili u istoriju, ne da bismo živjeli u prošlosti, već da iz nje nešto naučimo. Dobro vam jutro!

0: Muzika kao lek sa izvora Banja Dvojke.
1: 9 9 1 Banja Dvojka.
2: 5 4 3 2 Prvi put, prvi put je slatko poput sna.
1: Banja 2.

Ti iz Popine srećan rođendan žele mama Aleksandra, deda Radivoje, baba Radmila, ujak Aleksandar i ujna Teodora iz Vrnjačke Banje.

Opine i njegov srećan rođendan od ekipe Banja Dvojka Radija uz veliki pozdrav koji upućujemo mami Aleksandri i dedi Radivoju, baba Radmili, ujaku Aleksandru i ujni Teodori iz Vrnjačke Banje.

Vaše male oglase, želje, čestitke možete lako uplatiti u prostorijama Banja Dvojke u centru Vrnjačke Banje, zgrada Gradištanca, prizemlje.

Slušate vesti u 16 sati na talasima Banja Dvojka radija. Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije aktiviralo je alarm za vanredne događaje zbog uništavanja zaostale bombe iz Drugog svetskog rata na opštini Palilula u Beogradu. Kako se navodi, naređena je evakuacija iz opasne zone u radijusu od 150 metara od mesta na kojem se avio bomba uništava, kao i obaveštavanje stanovnika koji žive u objektima u široj rizičnoj zoni na udaljenosti do 200 metara od iste lokacije. Kod Šimanovaca u blizini autoputa vidi se požar. Ne zna se tačno šta gori, a prethodnih dana MUP je apelovao na građane da ne pale rastinje u blizini saobraćajnica, jer to može ugroziti bezbednost u saobraćaju. U jednoj od njih između Pećinaca i Šimanovaca povređeno je 13 osoba, od kojih dvoje teže, saopštio ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u tehničkom mandatu Dragan Glamočić. Ministarstvo je apelovalo na poljoprivrede da ne spaljuju biljne ostatke na njivama i da svaki požar na poljoprivrednom zemljištu bez odlaganja prijave nadležnim organima. Javna tribina pod nazivom Vizija promene biće održana u nedelju uveče 4. oktobra ispred zgrade najstarije novosadske gimnazije Jovan Jovanović Zmaj, gde će se prikupljati pomoć za otpuštene profesore, najavili su danas novosadski srednjoškolci. Srpska napredna stranka večeras od 17 sati organizuje miting izborne liste Aleksandar Vučić Ujedinjena Srbija, a kapije arene su otvorene od 15:30 sati. Pripreme za skup počele su od ranog jutra, a kolorit koji se može videti sličan je prethodnim okupljanjima u organizaciji ove stranke. Studentska lista Studenti pobeđuju večeras od 19 sati organizuje predizborni skup 3x3 u Novom Pazaru, a kako kaže Teo Taraniš iz akademske inicijative Forum 10, očekuje se da se okupljenima obrate kandidati sa studentske liste koji su iz Sandžaka. Bivši nemački kancelar Gerhard Schröder postao je član nadzornog odbora ruske podružnice lanca supermarketa Globus. Nekoliko dana nakon što je šef Kremlja Vladimir Putin pod prinudu državnu upravu stavio više stranih kompanija u Rusiji, među kojima je i nemački trgovinski lanac Metro, prenosi danas Deutsche Welle. Poslovanje Globusa u Rusiji je 2025. godine izdvojeno iz nemačkog holdinga Globus, ali najviše od 20 tamošnjih supermarketa i dalje koristi poznato ime tog brenda. Južnokorejski predsjednik Lee Jae-myun iznao u javnost detalje o međudržavnom dogovoru koji je po njegovom mišljenju prekršio ukrajinski predsjednik Zelenski i pripretio merama protiv ukrajinske vlade ukoliko se ona javno ne izvini. Vesti iz sveta sporta. Nemački teniser Aleksandar Zverev biće protivnik Novaku Đokoviću u četvrt finalu ATP turnira u Pekingu, pošto je u osmini finala pobedio Kineza Shanga rezultatom 6:0 i 6:3. Đoković i Zverev će sutra posle 13 časova igrati za plasman u polufinale turnira u Kini. I prema najavama meteorologa, poštovani slušaoci, do kraja dana sunčano toplo sa najvišom dnevnom temperaturom do 25 stepeni. Slušali ste vesti u 16 na talasima Banja Dvojka radija. Zahvaljujemo se na pažnji. Pozdravlja vas i dobar dan vam želi popodnevna i večernja ekipa ovog radija. Dobro nam došli.

Vaše male oglase, želje, čestitke možete lako uplatiti u prostorijama Banja Dvojke u centru Vrnjačke Banje, zgrada Gradištanca, prizemlje.

Vaše male oglase, želje, čestitke možete lako uplatiti u prostorijama Banja Dvojke u centru Vrnjačke Banje, zgrada Gradištanca, prizemlje.